kaabo sori eto ta pe ni ise ya 32 fm la wa yi o oke tente premier mokola lebado nele ta tin derin po sonu ta tin derin pa gbogbo eyan laughter house

0: ni mi o se ni jabo o lo wa yi o se ni temi
1: o ya isa o to de o si kena
0: ba se re baba e di ba
1: o to de o si kena
0: lie at this ah lie at this
1: ani o mama ke o ye pariwo omo ba ra le fi dare
0: eni ti o se brick layer
1: Abale
0: fura lare, apo samanti po.
1: Abraga dambra
0: Tembe, baba.

0: o se wo kan da da hello
1: hello
0: e ka le o
1: e pe wo le o
0: awon ni yo
1: olorun ijo re yin o
0: ami olorun atin na ta lo so lo
1: ma ta lo so lati atenda o
0: ta ni
1: ma ta lati atenda
0: se wa da da
1: aju pe lodo olorun
0: e se won
1: olorun ijo re yin wa jule mo lo
0: ami olorun atin na
1: e ni siro so
0: ami olorun wa e se o o mi ni o fi su
2: ipari aja o ma ja beku ni buba
0: o fi kene ka ba sa wa da mun ni awa la ri awa olonge ne ro mekun olonge ne o le bo mekun fa kankan o aha kene awa la ri rara o mekun ro mekun ni o hello hello Oja tente. Ba shi agunje na. E ba da like bole.